Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: mną stawiam swe.
1: Pobjedi i ti sa nama. Arena. Prvi crnogorski sportski radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Jedini sportski radio sa najaktuelnijom muzikom. Arena. Prvi crnogorski sportski radio.
1: Jel ovo Popo?

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

talasima Arena Radija, pa dobro jutro, 7 je sati i 20 minuta. Družimo se i ovog ponedjeljka, družimo se i ovog 6. jula na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Dakle, družimo se sve do 11 sati u okviru jutarnjeg dijela programa. Vjerujem da ste odmorili, vjerujem da je za vama jedan lijepi vikend, jedan vikend koji ste maksimalno iskoristili. Budući da je bilo lijepo i toplo vrijeme, ne sumnjam da se dosta vas nas našlo na obali mora, da smo se svi jeli, kupali, proveli, stvorili neke lijepe uspomene, a sada je vrijeme da krenemo i uplovimo u još jednu novu radnu sedmicu. Još jednom želim da vam poželim dobro i ugodno jutro sa talasa Arena Radija, naravno uz onu standardnu poruku da ostanete upravo na ovim talasima, budući da nas očekuje puno dobre energije, ali i onih dobrih hitova. U nastavku Vanja Mijatović kaže:

0: tipo novi.
1: Marketing Arena Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop. Sve što volite, sada na još većem mjestu. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
6: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Donesite mi jednu picu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
10: Pizzerija Dodo.
1: Marketing Arena Radija.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Vrijeme je za dogovor vlasti i opozicije, poručio njemački ambasador. Poglavlje 27 zatvaramo do kraja godine, poručio ministar Ćulafić. Najmanje osmoro ranjenih u pucnjavi na Coney Islandu, među njima četvoro djece. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Ambasador Njemačke u Crnoj Gori Peter Felten poručio je da je sada pravi trenutak da vlast i opozicija kroz dijalog i kompromis obezbijede široku podršku za ključne odluke koje očekuju državu na evropskom putu. U objavi na mreži X Felten se osvrnuo na izjavu šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johana Sattlera, koji je kazao da je svako glasanje o reformama svojevrsni referendum o pristupanju Evropskoj uniji. Vrata Evropske unije za Crnu Goru širom su otvorena i ova prilika je jedinstvena. Zato je važno da vlast i opozicija u interesu države postignu dogovor o ključnim odlukama, poručio je Felten. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić saopštio je da je gotovo sigurno da će Crna Gora do kraja godine zatvoriti pregovaračko poglavlje 27 koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promjene. Kako je naveo, nacrt završne pozicije već je upućen Briselu i očekuje se odgovor Evropske komisije. Ćulafić tvrdi da je ministarstvo ispunilo sve svoje obaveze dok je preostalo još nekoliko aktivnosti drugih institucija, među kojima i usklađivanje krivičnog zakonika sa evropskim propisima iz oblasti životne sredine. Dodao je da je normativni dio posla pri samom kraju i da se očekuje odobrenje prelaznih perioda za primjenu pojedinih ekoloških standarda. Najmanje 8 osoba, među kojima je četvoro djece, ranjeno iz vatrenog oružja u pucnjavi koja se dogodila kasno uveče na dan nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država u Njujorškoj četvrti Coney Island u Brooklynu, saopštila je njujorška policija. Među povrijeđenima, čiji identitet nije objavljen, nalaze se muškarci starosti 37 i 33 godine, žene od 25 i 21 godine, kao i dječaci uzrasta 14, 12, 7 i 6 godina, prenosi ABC News. Košarkaši Crne Gore plasirali su se u drugu fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Pošto su u Baru savladali Rumuniju 65-64, u neizvjesnom meču punom preokreta, crveni su uvodnu fazu kvalifikacija zatvorili kao pobjednici grupe B sa skorom 4-2.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U južnim i centralnim oblastima Crne Gore pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. U sjevernim predjelima prije podne pretežno sunčano, a poslije podne promjenljivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu, kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u blizini grmljavinskih oblaka može biti kratkotrajno pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 20 do 35. 5 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

kada govorimo o temperaturi mora, Bar i Ulcinj ovog jutra 22 stepena, Herceg Novi 23. I eto, bili smo u prilici da čujemo kakve su to vremenske prilike ovog jutra na teritoriji naše zemlje. Ako se po jutru dan poznaje, bit će ovo također jedan topao ljetnji dan, ali neka bude i vrijeme zaista da bude toplo, budući da je 6. jul, da smo uveliko uplovili i kalendarski i, da kažem, po onim vremenskim prilikama na polju, da smo uveliko uplovili u ljetnji period, tako da neka bude, što bi se reklo, sve u svoje vrijeme. Družimo se i ovog jutra na talasima Arena Radija. Ono što je jako interesantno jeste da upravo svakog ponedjeljka u intervalu od 11 do 19 sati Arena Radio daruje u saradnji sa The Pubom sa starog aerodroma. Dakle, sve do kraja mundijala bit će aktualno ovo darivanje. Dakle, poklanjamo kiblu piva i porciju velikih načasa za društvo. Dakle, svaki ponedjeljak između 11 i 19 sati aktualno je darivanje upravo ovdje na talasima Arena Radija. Tako da, naravno, osim ovog jutarnjeg dijela programa kada definitivno treba da ostaneš tu gdje jesi, preporučujem da to bude i tokom dnevnog i popodnevnog dijela programa. Eto, neko će biti u prilici da povede svoje društvo u The Pubu i da proprate neku utakmicu, budući da je mundijal već dosta odmakao. Sigurna sam da svi mi imamo svoje favorite, svoje prognoze i tome slično. Mada, eto, polako, ali sigurno privodi se kraju. Djelovalo je kao da će trajati dosta dugo, nekih 40 dana, ako se ne varam, ali vrijeme zaista brzo prolazi, pa je takav slučaj i sa mundijalom. I za 10 očekuje nas i ono prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm, dakle najnovije informacije iz svijeta sporta, puno aktuelnih hitova, puno dobre energije, zaista puno lijepog druženja i, opet kažem, treba da ostaneš upravo ovdje na talasima Arena Radija. U nastavku Egomanija i Edita, ostani uz Arenu.

0: Marketing Arena Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3T DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3T DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
5: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
6: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
0: Marketing Arena Radija.

0: za Crnu Goru uz Arena Radio.
1: Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i načosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanja dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju načosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

0: Vrijeme je za dogovor vlasti i opozicije, poručio njemački ambasador. Poglavlje 27 zatvaramo do kraja godine, poručio ministar Ćulafić. Najmanje osmoro ranjenih u pucnjavi na Coney Islandu, među njima četvoro djece. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Ambasador Njemačke u Crnoj Gori Peter Felten poručio je da je sada pravi trenutak da vlast i opozicija kroz dijalog i kompromis obezbijede široku podršku za ključne odluke koje očekuju državu na evropskom putu. U objavi na mreži X Felten se osvrnuo na izjavu šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johana Sattlera, koji je kazao da je svako glasanje o reformama svojevrsni referendum o pristupanju Evropskoj uniji. Vrata Evropske unije za Crnu Goru širom su otvorena i ova prilika je jedinstvena. Zato je važno da vlast i opozicija u interesu države postignu dogovor o ključnim odlukama, poručio je Felten. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić saopštio je da je gotovo sigurno da će Crna Gora do kraja godine zatvoriti pregovaračko poglavlje 27 koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promjene. Kako je naveo, nacrt završne pozicije već je upućen Briselu i očekuje se odgovor Evropske komisije. Ćulafić tvrdi da je ministarstvo ispunilo sve svoje obaveze dok je preostalo još nekoliko aktivnosti drugih institucija, među kojima je i usklađivanje krivičnog zakonika sa evropskim propisima iz oblasti životne sredine. Dodao je da je normativni dio posla pri samom kraju i da se očekuje odobrenje prelaznih perioda za primjenu pojedinih ekoloških standarda. Najmanje 8 osoba, među kojima je četvoro djece, ranjeno iz vatrenog oružja u pucnjavi koja se dogodila kasno uveče na dan nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država u njujorškoj četvrti Coney Island u Brooklynu, saopštila je njujorška policija. Među povrijeđenima, čiji identitet nije objavljen, nalaze se muškarci starosti 37 i 33 godine, žene od 25 i 21 godine, kao i dječaci uzrasta 14, 12, 7 i 6 godina, prenosi ABC News. Košarkaši Crne Gore plasirali su se u drugu fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Pošto su u Baru savladali Rumuniju 65-64, u neizvjesnom meču punom preokreta, crveni su uvodnu fazu kvalifikacija zatvorili kao pobjednici grupe B sa skorom 4-2.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U južnim i centralnim oblastima Crne Gore pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. U sjevernim predjelima prije podne pretežno sunčano, a poslije podne promjenljivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu, kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u blizini grmljavinskih oblaka može biti kratkotrajno pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 20 do 35. 5 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

I eto nas, tu smo, družimo se na talasima Arena Radija. Imam malu konfuziju sa slušalicama ili ti sa time da li se čujem i da li čujem sebe, ali vjerujem da se zaista dobro čujemo i ovog jutra. I eto, malo čas smo bili u prilici da čujemo kakve su to vremenske prilike u ovom satu. Vjerujem zaista da će se ovaj trend lijepog vremena zadržati, mada negdje po prognozi najavljena je neka kratkotrajna kiša, makar ovdje na teritoriji Podgorice, gotovo svakog popodneva desi se neka mala vremenska promjena, ali već negdje u predvečernjim satima to se apsolutno promijeni i ponovo sine sunce. Ali šta je tu je? Možda je pred nama zaista jedno promjenljivo ljeto, pa naše je da se prilagodimo upravo tome. Družimo se i dalje na talasima Arena Radija. 9 je sati i 16 minuta, još jedan ponedjeljak je pred nama, konkretno 6. jul 2026. godine. Upravo na ovaj dan obilježava se Međunarodni dan poljubaca, vjerovali ili ne, pa eto, divan dan za sve one koji vole da se ljube i da ljube. Možda baš ovog dana, ovog ponedjeljka treba da pojačate intenzitet poljubaca i zagrlja, jer to je ono što je uslovno rečeno besplatno, ali ono što nam može itekako popraviti raspoloženje i učiniti da se osjećamo mnogo, mnogo, ali mnogo bolje. Kažu da sve one koje volimo treba da koristimo priliku da ih zagrlimo i poljubimo dok smo još svi tu gdje jesmo, jer kao što malo čas rekoh, zaista vrijeme jako

0: No najbolju energiju. Magla Bendi, Čini mi se. Stani uz arenu.
1: Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
1: Marketing Arena Radija.

0: Vrijeme je za dogovor vlasti i opozicije, poručio njemački ambasador. Poglavlje 27 zatvaramo do kraja godine, poručio ministar Ćulafić. Najmanje osmoro ranjenih u pucnjavi na Coney Islandu, među njima četvoro djece. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Ambasador Njemačke u Crnoj Gori Peter Felten poručio je da je sada pravi trenutak da vlast i opozicija kroz dijalog i kompromis obezbijede široku podršku za ključne odluke koje očekuju državu na evropskom putu. U objavi na mreži X Felten se osvrnuo na izjavu šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johana Sattlera, koji je kazao da je svako glasanje o reformama svojevrsni referendum o pristupanju Evropskoj uniji. Vrata Evropske unije za Crnu Goru širom su otvorena i ova prilika je jedinstvena. Zato je važno da vlast i opozicija u interesu države postignu dogovor o ključnim odlukama, poručio je Felten. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić saopštio je da je gotovo sigurno da će Crna Gora do kraja godine zatvoriti pregovaračko poglavlje 27 koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promjene. Kako je naveo, nacrt završne pozicije već je upućen Briselu i očekuje se odgovor Evropske komisije. Ćulafić tvrdi da je ministarstvo ispunilo sve svoje obaveze, dok je preostalo još nekoliko aktivnosti drugih institucija, među kojima je i usklađivanje krivičnog zakonika sa evropskim propisima iz oblasti životne sredine. Dodao je da je normativni dio posla pri samom kraju i da se očekuje odobrenje prelaznih perioda za primjenu pojedinih ekoloških standarda. Najmanje 8 osoba, među kojima je četvoro djece, ranjeno iz vatrenog oružja u pucnjavi koja se dogodila kasno uveče na dan nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država u Njujorškoj četvrti Coney Island u Brooklynu, saopštila je njujorška policija. Među povrijeđenima, čiji identitet nije objavljen, nalaze se muškarci starosti 37 i 33 godine, žene od 25 i 21 godine, kao i dječaci uzrasta 14, 12, 7 i 6 godina, prenosi ABC News. Košarkaši Crne Gore plasirali su se u drugu fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Pošto su u Baru savladali Rumuniju 65-64, u neizvjesnom meču punom preokreta, Crveni su uvodnu fazu kvalifikacija zatvorili kao pobjednici grupe B sa skorom 4-2.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U južnim i centralnim oblastima Crne Gore pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. U sjevernim predjelima prije podne pretežno sunčano, a poslije podne promjenljivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu, kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u blizini grmljavinskih oblaka može biti kratkotrajno pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna od 20 do 35. 5 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Na većini putova u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

0: probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Navikao sam da se Engleska u ovakvim utakmicama raspadne. Jude Bellingham, hero Engleske, govorio je posle prolaska u četvrtfinale. Engleska je pobjedila Meksiko 3-2. Najbolja utakmica u mojoj reprezentativnoj karijeri, rekao je Bellingham. Prosto nevjerovatno, teško mi je da išta kažem. Vidjeli ste koliko je sve bilo haotično, golovi, penal protiv nas, penal za nas, crveni karton, počeo je Bellingham i dodao: dok sam pratio Englesku kao klinac, navikao sam se da se ekipa u ovakvim utakmicama velikog pritiska raspadne. Mi smo ostali zajedno do posljednje sekunde. Emotivno je, ali pomalo i kritički ka nekim starijim generacijama, Bellingham doživio plasman među 8 najboljih reprezentacija na svijetu. Lakrdija na mundijalu, Amerikancu poništen crveni karton. Polarin Balogun moći će da zaigra za Sjedinjene Američke Države protiv Belgije u osmini finala svjetskog prvenstva, jer mu je crveni karton iz prethodnog meča poništen.

0: dobio direktan crveni karton. Balogun je najprije postigao pobjedonosni gol za Sjedinjene Države, a zatim je isključen posle kontroverzne VAR intervencije. Sudija Rafael Klaus prvobitno nije ni pokazao žuti karton, ali je nakon pregleda usporenog snimka promijenio odluku i poslao Amerikanca van terena. Američki savez po pravilima nije imao pravo na žalbu, ali je FIFA samostalno odlučila da Balogunu dozvoli nastup u narednom meču. Norveški fudbaler Erling Haaland bio je junak istorijske pobjede svoje reprezentacije nad Brazilom 2:1, kojom je Norveška prvi put izborila plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Napadač je oba gola postigao u završnici utakmice u 80. i 90. minutu, čime je srušio petostrukog svjetskog prvaka i nastavio fantastičnu formu na svom prvom mundijalu. Posle meča Haaland nije krio zadovoljstvo partijama koje pruža na turniru. Nekoliko puta sam tokom ovog turnira dostigao vrhunac, ali svaki put se pojavi neki novi vrhunac, rekao je Haaland. Norvežanin je istakao da mu je najveća snaga smirenost u ključnim trenucima. Ako dobijem jednu ili dvije prilike, one se uglavnom završe golom, poručio je najbolji strijelac Norveške svih vremena.
1: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i

0: sve što volite sada na još većem mjestu. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog

0: 3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
3: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
0: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
3: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Arena Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
0: Marketing Arena Radija.

0: Kriminalne mreže sa Zapadnog Balkana među najopasnijima u Evropskoj uniji, kazali iz Europola. Poglavlje 8 pred zatvaranjem, veće investicije, jača konkurencija. Od sutra skuplje sve vrste goriva. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Kriminalne mreže sa Zapadnog Balkana i dalje imaju jednu od značajnijih uloga u organizovanom kriminalu koji ugrožava Evropsku uniju, upozorava Europol u najnovijoj procjeni najopasnijih kriminalnih mreža. Iako je broj identifikovanih mreža smanjen sa 821 na 731, zahvaljujući međunarodnim policijskim akcijama, Europol naglašava da organizovani kriminal nije oslabljen, već je postao još prilagodljiviji, povezaniji i tehnološki sofisticiraniji. Prema navodima Europola, zapadnobalkanske kriminalne mreže posljednjih godina ojačale su u Latinskoj Americi kako bi direktno pregovarale sa proizvođačima kokaina i kontrolisale krijumčarske rute prema Evropi. Europol upozorava da samo hapšenje vođa više nije dovoljno. Efikasna borba zahtijeva sistemsko zatvaranje propusta u financijskom, logističkom i digitalnom sektoru koje kriminalci iskorišćavaju. Zatvaranje ključnog poglavlja 8 koje se odnosi na konkurenciju nedavno je najavio i evropski ambasador Johan Sattler. Stručnjaci ocjenjuju da je ovo ogroman korak koji dokazuje da je crnogorsko tržište spremno za evropske standarde. Za građane to znači brži dolazak velikih zapadnih investicija, jaču tržišnu utakmicu i, što je najvažnije, niže cijene i bolju zaštitu potrošača. Dok pravosudni funkcioneri uvjeravaju da se domaći sudovi već usklađuju sa evropskom praksom, dio pravne javnosti ipak upozorava da će za punu primjenu zakona biti potrebna hitna edukacija kadrova, posebno na pravnom fakultetu. Da se pravila fair igre moraju strogo poštovati, pokazuju i rigorozne kazne za zloupotrebu položaja na tržištu i kartelsko udruživanje, koje mogu iznositi i do 10% ukupnog godišnjeg prihoda kompanija. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno je da će od jutra 7. jula biti skuplje sve vrste goriva. Litar eurodizela bit će skuplji 4 centa i koštaće 1,58 eura. Lož ulje će također poskupiti 4 centa, te će njegova cijena biti 1,51 euro. Eurosuper 98 i 95 poskupit će po 2 centa, pa će njihove cijene biti 1,66 odnosno 1,62 eura. Naredni obračun će se obaviti 15. jula. Sport. Norveška je pobijedila Brazil 2:1 u osmini finala mundijala, dok je Engleska savladala jednog od domaćina turnira, ekipu Meksika 3:2, izdržavši gotovo cijelo drugo poluvrijeme sa igračem manje.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana uz umjereno pojačan razvoj oblačnosti, a uglavnom u kontinentalnim predjelima mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

smo ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

javni i kazali iz Europola. Poglavlje 8 pred zatvaranjem, veće investicije, jača konkurencija. Od jutra skuplje sve vrste goriva. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Kriminalne mreže sa Zapadnog Balkana i dalje imaju jednu od značajnijih uloga u organizovanom kriminalu koji ugrožava Evropsku uniju, upozorava Europol u najnovijoj procjeni najopasnijih kriminalnih mreža. Iako je broj identifikovanih mreža smanjen sa 821 na 731, zahvaljujući međunarodnim policijskim akcijama, Europol naglašava da organizovani kriminal nije oslabljen, već je postao još prilagodljiviji, povezaniji i tehnološki sofisticiraniji. Prema navodima Europola, zapadno-balkanske kriminalne mreže posljednjih godina ojačale su u Latinskoj Americi kako bi direktno pregovarale sa proizvođačima kokaina i kontrolisale krijumčarske rute prema Evropi. Europol upozorava da samo hapšenje vođa više nije dovoljno. Efikasna borba zahtijeva sistemsko zatvaranje propusta u financijskom, logističkom i digitalnom sektoru koje kriminalci iskorišćavaju. Zatvaranje ključnog poglavlja 8 koje se odnosi na konkurenciju nedavno je najavio i evropski ambasador Johan Sattler. Stručnjaci ocjenjuju da je ovo ogroman korak koji dokazuje da je crnogorsko tržište spremno za evropske standarde. Za građane to znači brži dolazak velikih zapadnih investicija, jaču tržišnu utakmicu i, što je najvažnije, niže cijene i bolju zaštitu potrošača. Dok pravosudni funkcioneri uvjeravaju da se domaći sudovi već usklađuju sa evropskom praksom, dio pravne javnosti ipak upozorava da će za punu primjenu zakona biti potrebna hitna edukacija kadrova, posebno na pravnom fakultetu. Da se pravila fer igre moraju strogo poštovati, pokazuju i rigorozne kazne za zloupotrebu položaja na tržištu i kartelsko udruživanje, koje mogu iznositi i do 10% ukupnog godišnjeg prihoda kompanija. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno je da će od jutra 7. jula biti skuplje sve vrste goriva. Litar eurodizela bit će skuplji 4 centa i koštaće 1,58 eura. Lož ulje će također poskupiti 4 centa, te će njegova cijena biti 1,51 euro. Eurosuper 98 i 95 poskupit će po 2 centa, pa će njihove cijene biti 1,66, odnosno 1,62 eura. Naredni obračun će se obaviti 15. jula. Sport. Norveška je pobijedila Brazil 2:1 u osmini finala mundijala, dok je Engleska savladala jednog od domaćina turnira, ekipu Meksika 3:2, izdržavši gotovo cijelo drugo poluvrijeme sa igračima

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana uz umjereno pojačan i razvoj oblačnosti, a uglavnom u kontinentalnim predjelima mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
4: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada. Bolnica Atri Medical, od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u Atri Medicalu. Pozovite Atri Medical na 19898. Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i

0: Arena Radija. Tačno minut.
1: Kriminalne mreže sa Zapadnog Balkana među najopasnijima u Evropskoj uniji, kazali iz Europola. Poglavlje 8 pred zatvaranjem, veće investicije, jača konkurencija. Od jutra skuplje sve vrste goriva. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Kriminalne mreže sa Zapadnog Balkana i dalje imaju jednu od značajnijih uloga u organizovanom kriminalu koji ugrožava Evropsku uniju, upozorava Europol u najnovijoj procjeni najopasnijih kriminalnih mreža. Iako je broj identifikovanih mreža smanjen sa 821 na 731, zahvaljujući međunarodnim policijskim akcijama, Europol naglašava da organizovani kriminal nije oslabljen, već je postao još prilagodljiviji, povezaniji i tehnološki sofisticiraniji. Prema navodima Europola, zapadno-balkanske kriminalne mreže posljednjih godina ojačale su u Latinskoj Americi kako bi direktno pregovarale sa proizvođačima kokaina i kontrolisale krijumčarske rute prema Evropi. Europol upozorava da samo hapšenje vođa više nije dovoljno. Efikasna borba zahtijeva sistemsko zatvaranje propusta u financijskom, logističkom i digitalnom sektoru koje kriminalci iskorišćavaju. Zatvaranje ključnog poglavlja 8 koje se odnosi na konkurenciju nedavno je najavio i evropski ambasador Johan Sattler. Stručnjaci ocjenjuju da je ovo ogroman korak koji dokazuje da je crnogorsko tržište spremno za evropske standarde. Za građane to znači brži dolazak velikih zapadnih investicija, jaču tržišnu utakmicu i, što je najvažnije, niže cijene i bolju zaštitu potrošača. Dok pravosudni funkcioneri uvjeravaju da se domaći sudovi već usklađuju sa evropskom praksom, dio pravne javnosti ipak upozorava da će za punu primjenu zakona biti potrebna hitna edukacija kadrova, posebno na pravnom fakultetu. Da se pravila fer igre moraju strogo poštovati, pokazuju i rigorozne kazne za zloupotrebu položaja na tržištu i kartelsko udruživanje, koje mogu iznositi i do 10% ukupnog godišnjeg prihoda kompanija. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno je da će od jutra 7. jula biti skuplje sve vrste goriva. Litar eurodizela bit će skuplji 4 centa i koštaće 1,58 eura. Lož ulje će također poskupiti 4 centa, te će njegova cijena biti 1,51 euro. Euro Super 98 i 95 poskupit će po 2 centa, pa će njihove cijene biti 1,66, odnosno 1,62 eura. Naredni obračun će se obaviti 15. jula.
0: Sport.
1: Udruženje sportskih novinara Crne Gore kandidovalo je Pavla Pepđonovića za 13. julsku nagradu. Kako su kazali, uvjereni su da upravo njegov višedecenijski rad i ostvareni rezultati na najpotpuniji način ispunjavaju kriterijume propisane za dodjelu ovog najvišeg državnog priznanja.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana uz umjereno pojačani razvoj oblačnosti, a uglavnom u kontinentalnim predjelima mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio. Probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Udruženje sportskih novinara Crne Gore kandidovalo je Pavla Pevđonovića za 13. julsku nagradu, uvjereno da upravo njegov višedecenijski rad i ostvareni rezultati, a posebno organizacija 4. mundijala prijateljstva u Ucinju u septembru 2025. godine, na najpotpuniji način ispunjavaju kriterijume propisane za dodjelu ovog najvišeg državnog priznanja. Iz Udruženja sportskih novinara Crne Gore saopšteno je da Pavlov dugogodišnji profesionalni angažman, doprinos sporta, promociji sporta i afirmaciji Crne Gore kroz međunarodne projekte čine ovu kandidaturu najkompetentnijom među ovogodišnjim predlozima. Selektor Crne Gore Zvezdan Mitrović kazao je da je prvo mjesto u grupi izvanredan rezultat, ali da će u nastavku kvalifikacija njegov tim biti outsider. Osvrnuo se na to kako bi sastav mogao da izgleda u avgustu. U drugoj fazi naša selekcija igra sa Španijom, Gruzijom i Ukrajinom, a veliko je pitanje da li će u timu biti igrači sa američkih koleđa. To su teme sa kojima muku muče mnogo veći savezi od nas. Nikog se ne odričemo, zvaće se igrači koji mogu da dođu. Imaće prioritet momci koji su izborili ovo i odradili sve kako bi trebalo. U kakvom god sastavu da budemo, borit ćemo se, ali smo daleko od favorita. Nismo mnogo ovih 7 dana razmišljali o tome šta će biti u drugoj fazi, istakao je Mitrović. Dirljivo je bilo prethodne večeri u Barskoj Topolici jer se od dresa sa nacionalnim grbom i zvanično oprostio jedan od najboljih crnogorskih igrača u istoriji, Nikola Vučević. Nikola nije mogao da sakrije emocije, poručio je da je za njega igranje za Crnu Goru uvijek bilo čast. Hvala svima što su izdvojili vrijeme da dođu večeras i da uljepšaju ovu specijalnu noć za mene. Hvala predsjedniku što mi je ovo priredio. Uvijek mi je bila čast da igram za svoju zemlju. Trudio sam se da to radim najbolje što mogu, kazao je Vučević. Zahvalio je svim selektorima i saigračima sa kojima je, kako je rekao, dijelio dobro i loše i to ostaje za sva vremena. Posebno bih se zahvalio svim selektorima, a posebno hvala svim saigračima sa kojima sam proveo bezbroj sati u dvorani i na raznim putovanjima. Dijelili smo dobro i loše i to će zauvijek ostati, kazao je naš NBA as. Holandski fudbaler Denzer Dumfries izvanično je postao igrač Real Madrida, saopštio je španski klub. Desni bek tek nakon 5 godina napušta Inter, sa kojim je osvojio 2 titule u seriji A, 3 trofeje u Kupu Italije, a 2 puta je igrao finale Lige šampiona. Holanđanin je potpisao 4-godišnji ugovor sa kraljevskim klubom, čime je postao 4. pojačanje u ljetnjem prelaznom roku, nakon što su prethodno stigli Ibrahim Konate, Bernardo Silva i Mark Kukurelja.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
3: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i načosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju načosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: emisije Arena Radija. Tačno minut.
1: Kriminalne mreže sa Zapadnog Balkana među najopasnijima u Evropskoj uniji, kazali iz Europola. Poglavlje 8 pred zatvaranjem, veće investicije, jača konkurencija. Od sutra skuplje sve vrste goriva. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Kriminalne mreže sa Zapadnog Balkana i dalje imaju jednu od značajnijih uloga u organizovanom kriminalu koji ugrožava Evropsku uniju, upozorava Europol u najnovijoj procjeni najopasnijih kriminalnih mreža. Iako je broj identifikovanih mreža smanjen sa 821 na 731, zahvaljujući međunarodnim policijskim akcijama, Europol naglašava da organizovani kriminal nije oslabljen, već je postao još prilagodljiviji, povezaniji i tehnološki sofisticiraniji. Prema navodima Europola, zapadnobalkanske kriminalne mreže posljednjih godina ojačale su u Latinskoj Americi kako bi direktno pregovarale sa proizvođačima kokaina i kontrolisale krijumčarske rute prema Evropi. Europol upozorava da samo hapšenje vođa više nije dovoljno. Efikasna borba zahtijeva sistemsko zatvaranje propusta u financijskom, logističkom i digitalnom sektoru koje kriminalci iskorišćavaju. Zatvaranje ključnog poglavlja 8 koje se odnosi na konkurenciju nedavno je najavio i evropski ambasador Johan Sattler. Stručnjaci ocjenjuju da je ovo ogroman korak koji dokazuje da je crnogorsko tržište spremno za evropske standarde. Za građane to znači brži dolazak velikih zapadnih investicija, jaču tržišnu utakmicu i, što je najvažnije, niže cijene i bolju zaštitu potrošača. Dok pravosudni funkcioneri uvjeravaju da se domaći sudovi već usklađuju sa evropskom praksom, dio pravne javnosti ipak upozorava da će za punu primjenu zakona biti potrebna hitna edukacija kadrova, posebno na pravnom fakultetu. Da se pravila fer igre moraju strogo poštovati, pokazuju i rigorozne kazne za zloupotrebu položaja na tržištu i kartelsko udruživanje, koje mogu iznositi i do 10% ukupnog godišnjeg prihoda kompanija. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopšteno je da će od jutra 7. jula biti skuplje sve vrste goriva. Litar eurodizela bit će skuplji 4 centa i koštaće 1,58 eura. Lož ulje će također poskupiti 4 centa, te će njegova cijena biti 1,51 euro. Eurosuper 98 i 95 poskupit će po 2 centa, pa će njihove cijene biti 1,66, odnosno 1,62 eura. Naredni obračun će se obaviti 15. jula.
0: Sport.
1: Udruženje sportskih novinara Crne Gore kandidovalo je Pavla Pepđonovića za 13. julsku nagradu. Kako su kazali, uvjereni su da upravo njegov višedecenijski rad i ostvareni rezultati na najpotpuniji način ispunjavaju kriterijume propisane za dodjelu ovog najvišeg državnog priznanja.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana uz umjereno pojačan razvoj oblačnosti, a uglavnom u kontinentalnim predjelima mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj namješten.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me. Marketing Arena Radija.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Radiomedic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
6: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi živi svjetsko na Max. Max Bet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

0: Poskupljenje goriva znači i nove troškove za građane, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. ASK i Ministarstvo zdravlja jačaju borbu protiv korupcije. Turske investicije u Crnoj Gori premašile 35 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Od sutra ponovo poskupljuje gorivo, a to će prema riječima člana predsjedništva građanskog pokreta URA Miloša Konatara dovesti i do novih troškova za građane. On upozorava da rast cijena goriva utiče na poskupljenje prevoza, hrane i drugih usluga, te dodatno opterećuje kućne budžete i privredu. Konatar smatra da država mora imati jasan plan za ublažavanje posljedica rasta cijena i predlaže paket mjera za zaštitu životnog standarda građana, uključujući povećanje penzija i smanjenje nepotrebnih budžetskih troškova. Agencija za sprječavanje korupcije i Ministarstvo zdravlja dogovorili su intenzivniju saradnju u borbi protiv korupcije u zdravstvenom sistemu. Direktorica ASK-a Kristina Bratić i ministar zdravlja Vojislav Šimun razgovarali su o jačanju antikorupcijskih mehanizama, primjeni novog zakona o zdravstvenoj zaštiti i mjerama za sprječavanje mita i sukoba interesa. Poseban fokus bit će na strožijim pravilima za primanje poklona i dodatni rad direktora zdravstvenih ustanova. Prema podacima Turske privredne komore, investicije iz Turske u Crnoj Gori u prva četiri mjeseca ove godine dostigle su 35,28 miliona eura. Najveći dio ulaganja odnosi se na osnovni kapital preduzeća i međukompanijske zajmove, a iz komore poručuju da to potvrđuje dugoročnu zainteresovanost turskih investitora za crnogorsko tržište. Udruženje sportskih novinara Crne Gore je kandidovalo Pavla Pepđonovića za 13. julsku nagradu, uvjereno da upravo njegov višedecenijski rad i ostvareni rezultati, a posebno organizacija 4. mundijala prijateljstva u Ulcinju u septembru 2025. godine na najpotpuniji način ispunjavaju kriterijume propisane za dodjelu ovog najvišeg državnog priznanja.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori, u južnim i centralnim oblastima Crne Gore pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim predjelima prije podne pretežno sunčano, a poslije podne promjenljivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

dan svima sa Talasa Arena radije prvog crnogorskog sportskog radija. Podsjećanje radi 15 sati 15 minuta. Slijedi još jedno lijepo druženje, ali zato i lijep poklon ponedeljkom. Ostani uz nas.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju. Hey.

0: 99 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
0: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
0: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067 616

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Poskupljenje goriva znači i nove troškove za građane, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. ASK i Ministarstvo zdravlja jačaju borbu protiv korupcije. Turske investicije u Crnoj Gori premašile 35 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Od sutra ponovo poskupljuje gorivo, a to će prema riječima člana predsjedništva građanskog pokreta URA Miloša Konatara dovesti i do novih troškova za građane. On upozorava da rast cijena goriva utiče na poskupljenje prevoza, hrane i drugih usluga, te dodatno opterećuje kućne budžete i privredu. Konatar smatra da država mora imati jasan plan za ublažavanje posljedica rasta cijena i predlaže paket mjera za zaštitu životnog standarda građana, uključujući povećanje penzija i smanjenje nepotrebnih budžetskih troškova. Agencija za sprječavanje korupcije i Ministarstvo zdravlja dogovorili su intenzivniju saradnju u borbi protiv korupcije u zdravstvenom sistemu. Direktorica ASK-a Kristina Bratić i ministar zdravlja Vojislav Šimun razgovarali su o jačanju antikorupcijskih mehanizama, primjeni novog zakona o zdravstvenoj zaštiti i mjerama za sprječavanje mita i sukoba interesa. Poseban fokus bit će na strožim pravilima za primanje poklona i dodatni rad direktora zdravstvenih ustanova. Prema podacima Turske privredne komore, investicije iz Turske u Crnoj Gori u prva četiri mjeseca ove godine dostigle su 35,28 miliona eura. Najveći dio ulaganja odnosi se na osnovni kapital preduzeća i međukompanijske zajmove, a iz komore poručuju da to potvrđuje dugoročnu zainteresovanost turskih investitora za crnogorsko tržište. Udruženje sportskih novinara Crne Gore je kandidovalo Pavla Pepđonovića za 13. julsku nagradu. Uvjereno da upravo njegov višedecenijski rad i ostvareni rezultati, a posebno organizacija 4. mundijala prijateljstva u Ulcinju u septembru 2025. godine na najpotpuniji način ispunjavaju kriterijume propisane za dodjelu ovog najvišeg državnog priznanja.
1: Vremenske prognoze. Eagle Hills, Montenegro. Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori, u južnim i centralnim oblastima Crne Gore pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim predjelima prije podne pretežno sunčano, a poslije podne promjenljivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom.

0: najaktuelniji hitovi današnjice na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj je namješten.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudi.

0: osjećaš li to?
1: Šta i ti osjećaš poraz? I ti vidiš da je ovo...
0: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
2: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing Arena Radija.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Emisija Elmag Radija na talasu Arena Radija.
1: Sportska retrospektiva.
2: Dobar dan, dragi slušalci, i dobrodošli u još jednu sportsku retrospektivu samo na talasima najboljeg radija. Mundijalska groznica tresta i svijet i ovog vikenda. Nestvarni mečevi, oboreni rekordi, bilo je rezultatskih iznenađenja. Argentina se 90 minuta mučila protiv hita prvenstva Capo Verde. Bilo je 1-1 u regularnom toku. Poveli su ga učusi golom nestvarnog Mesija, da bi Duarte izjednačio na 1-1. Pošlo su u produžetke gdje je Argentina ubrzala ritam i stavila sa 3-2. Minimalcem sa 1-0 u četvrtfinale prošli Francuska. Jedini gol na meču postigao je Mbappe iz penala. Maroko je pregazio domaćina Kanadu sa 3-0. Upravo Maroko i Francuska najavljuju spektakl u četvrtfinalu. A na MetLife terenu u New Jersey je bilo svega. Od suza do promašenog penala i slavlja. Igrali su Brazil i Norveška. Imala je čete velikog Carlo Ancelottija priliku da načne protivnika na početku prvog poluvremena, ali je penal Gimaraeša odbranio odlični golman Norveške Nilan. A onda u drugom poluvremenu na scenu stupa Haaland. Sa dva odlična gola deklasirao je Brazil. U 98. minutu utješni gol za Brazil postigao je Neymar iz penala, koji su u suzama oprostio od reprezentacije. Zanimljivo, Neymar je na MetLife stadionu dobitao za Brazil u prijateljskom meču. Na istim stadionu okončao reprezentativnu karijeru. Zaista život piše roman. A šta tek reći za meč na popularnoj Azteki u Mexico City, stadionu na 2500 metara nadmorske visine. Spektakla su priredili domaćin Meksiko i Engleska. Reprezentacija sa 9 života. Po penal na obje strane. Crveni karton. Čak 5 golova. Već je proglašen mečom cijelog svjetskog prvenstva. Slavili su Englezi sa 3-2. 2 gola Bellinghama i Harry Kane iz penala. Kakav li nas tek spektakl očekuje četvrtfinal između Norveške i Engleske? Sudar definitivno dvije najbolje devetke današnje vrijeme. Haalanda i Kane. Večeras nas očekuje evropski svjetski klasik. U Teksasu 21 čas sastoji se Portugal i Španija. U 2 sata izvjetra po našem vremenu. Meč osmine finala u Sjetlu odigraće domaćin Sjedinjene Američke Države i Belgije. Košarka. U Barskoj Topolici od reprezentacije se oprostio naš as Nikola Vučević. U kvalifikacionom meču protiv Rumunije slavila je naša reprezentacija sa 65-64 i tako napravila ozbiljan korak na narednoj rundi kvalifikacije za Mundo Basket. Tenis. Igra se nezvanično prvenstvo svijeta, Wimbledon. Šta reći za velikog Novaka Đokovića? Rekordna 106. pobjeda na tlu Londona. Savladao je Novak Romana Safiulina i tako se plasirao u četvrtfinale. Rutinski do četvrtfinala stiže Jannik Sinner. Savladao Italijan Japanca Shintara Mojisukije sa 3-0 u setovi. Kod žena iznenađenje turnira. Prošlogodišnja osvajačica Iga Swiatek ispala od Olimpijke Aleksandre Ele. Dragi slušalci, bila je ovo još jedna retrospektiva samo na talasima najboljeg radija. Do sljedećeg slušanja i novih sportskih informacija.
1: Sportska retrospektiva.

0: marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetika i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
4: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Arena Radija.

0: Poskupljenje goriva znači i nove troškove za građane, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. ASK i Ministarstvo zdravlja jačaju borbu protiv korupcije. Turske investicije u Crnoj Gori premašile 35 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Od sutra ponovo poskupljuje gorivo, a to će prema riječima člana predsjedništva građanskog pokreta URA Miloša Konatara dovesti i do novih troškova za građane. On upozorava da rast cijena goriva utiče na poskupljenje prevoza, hrane i drugih usluga, te dodatno opterećuje kućne budžete i privredu. Konatar smatra da država mora imati jasan plan za ublažavanje posljedica rasta cijena i predlaže paket mjera za zaštitu životnog standarda građana, uključujući povećanje penzija i smanjenje nepotrebnih budžetskih troškova. Agencija za sprječavanje korupcije i Ministarstvo zdravlja dogovorili su intenzivniju saradnju u borbi protiv korupcije u zdravstvenom sistemu. Direktorica ASK-a Kristina Bratić i ministar zdravlja Vojislav Šimun razgovarali su o jačanju antikorupcijskih mehanizama, primjeni novog zakona o zdravstvenoj zaštiti i mjerama za sprječavanje mita i sukoba interesa. Poseban fokus bit će na strožim pravilima za primanje poklona i dodatni rad direktora zdravstvenih ustanova. Prema podacima Turske privredne komore, investicije iz Turske u Crnoj Gori u prva četiri mjeseca ove godine dostigle su 35,28 miliona eura. Najveći dio ulaganja odnosi se na osnovni kapital preduzeća i međukompanijske zajmove, a iz komore poručuju da to potvrđuje dugoročnu zainteresovanost turskih investitora za crnogorsko tržište. Udruženje sportskih novinara Crne Gore je kandidovalo Pavla Pepđonovića za 13. julsku nagradu, uvjereno da upravo njegov višedecenijski rad i ostvareni rezultati, a posebno organizacija 4. mundijala prijateljstva u Ulcinju u septembru 2025. godine na najpotpuniji način ispunjavaju kriterijume propisane za dodjelu ovog najvišeg državnog priznanja.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori, u južnim i centralnim oblastima Crne Gore pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim predjelima prije podne pretežno sunčano, a poslije podne promjenljivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Ukrajinska teniserka Marta Kostiuk plasirala se u četvrtfinale Wimbledona pošto je danas poslije dva seta pobijedila Amerikanku Ashlyn Kruger 6-4, 6-4. Kostiuk, 13. teniserka svijeta, pobijedila je 102. igračicu na WTA listi poslije sati 24 minuta. Ona je 4 puta oduzela servis protivnici koja je napravila 2 brejka. U četvrtfinalu Kostiuk će igrati protiv bolje iz duela Paolini i Jala. Italijanski fudbaler Sandro Tonali, novi igrač Tottenhema, prenijeli su danas britanski mediji.

0: Tonali poslije tri sezone napuštanju Kassel, iako je prvi pokušaj Tottenhema da ga dovede propao nakon što je ponuda od oko 80 miliona funti odbijena. Veoma sam srećan što sam ovdje, pričalo se da me želi 4 ili 5 klubova, ali postojao je samo jedan sa trenerom Robertom Dezerbijem. Razgovarao sam gotovo 2 sata o klubu, navijačima, stadionu i načinu igre. Bila je to kao magija, odmah sam znao da želim da popišem za Tottenham, igrao sam protiv njih nekoliko puta i uvijek me impresionirala atmosfera koju prave navijači. Jedva čekam početak sezone, rekao je Tonali. Crnogorska tekvondo reprezentativka Andreja Beriša je sa srebrnom medaljom završila je nastup na turniru G klase u francuskom gradu Montargiju. Članica područkog kluba je kao prvi nosilac u kategoriji do 67 kg bila slobodna u prvom kolu, dok je u polufinalu bila bolja od domaće takmičarke Karine Jukubove. U finalnom meču izgubila od francuskinje Ines Mahnane. Ostali crnogorski predstavnici u seniorskoj konkurenciji, Anđela Beriša i Vasilije Nestorovi, zaustavljeni su na korak od medalje. Turnir u Francuskoj bio ujedno i posljednja sportska aktivnost crnogorskih tekvondista za ovu polusezonu. Savremeni tekvondo ne poznaje ljetnu pauzu, pa će oporavak od svega biti kratak, par nedelja odmora, onda bazične pripreme za nove uspjehe. Već sredinom augusta očekuju nas mediteranske igre, a krajem tog mjeseca svjetsko prvenstvo za žene, kazao je trener Vlado Stanišić.
1: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktualnije sportske vijesti.

ćemo nekog od vas nagraditi. Naši dragi prijatelji The Pub koji se nalaze na starom aerodromu, neko će posmatrati neku fantastičnu utakmicu, a pitanje dana, kao što već znate da ste komentator u finalu svjetskog prvenstva, šta biste rekli? Odgovore šaljete na 067-993-993. Inače, prvi pravi pub na starom aerodromu, ugodan ambijent i atmosfera koja pruža osjećaj kao da ste kod kuće, dobro društvo i nezaboravni trenuci. The Pub i stari aerodrom. Znate već da će neko od vas uživati

0: captain speaking. On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant day.
1: Ovu pjesmu ti poklanjam. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Ponite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. Max Bet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
5: U Agrariji, malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Marketing Arena Radija.

Dok utakmice golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Poskupljenje goriva znači i nove troškove za građane, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. ASK i Ministarstvo zdravlja jačaju borbu protiv korupcije. Turske investicije u Crnoj Gori premašile 35 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Od sutra ponovo poskupljuje gorivo, a to će prema riječima člana predsjedništva građanskog pokreta URA Miloša Konatara dovesti i do novih troškova za građane. On upozorava da rast cijena goriva utiče na poskupljenje prevoza, hrane i drugih usluga, te dodatno opterećuje kućne budžete i privredu. Konatar smatra da država mora imati jasan plan za ublažavanje posljedica rasta cijena i predlaže paket mjera za zaštitu životnog standarda građana, uključujući povećanje penzija i smanjenje nepotrebnih budžetskih troškova. Agencija za sprječavanje korupcije i Ministarstvo zdravlja dogovorili su intenzivniju saradnju u borbi protiv korupcije u zdravstvenom sistemu. Direktorica ASK-a Kristina Bratić i ministar zdravlja Vojislav Šimun razgovarali su o jačanju antikorupcijskih mehanizama, primjeni novog zakona o zdravstvenoj zaštiti i mjerama za sprječavanje mita i sukoba interesa. Poseban fokus bit će na strožim pravilima za primanje poklona i dodatni rad direktora javnih zdravstvenih ustanova. Prema podacima Turske privredne komore, investicije iz Turske u Crnoj Gori u prva četiri mjeseca ove godine dostigle su 35,28 miliona eura. Najveći dio ulaganja odnosi se na osnovni kapital preduzeća i međukompanijske zajmove, a iz komore poručuju da to potvrđuje dugoročnu zainteresovanost turskih investitora za crnogorsko tržište. Udruženje sportskih novinara Crne Gore je kandidovalo Pavla Pepđonovića za 13. julsku nagradu, uvjereno da upravo njegov višedecenijski rad i ostvareni rezultati, a posebno organizacija 4. mundijala prijateljstva u Ulcinju u septembru 2025. godine na najpotpuniji način ispunjavaju kriterijume propisane za dodjelu ovog najvišeg državnog

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori, u južnim i centralnim oblastima Crne Gore pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim predjelima prije podne pretežno sunčano, a poslije podne promjenljivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek

Veliki pozdrav za sve naše vjerne slušalce koji uživaju uz Arenu i koji traže da čuju neke hitove. Ono što je posebno interesantno jeste da tražite od svega pomalo, dakle i nešto što je novije i što slušaju mlađe generacije, isto tako nešto što slušaju i ove, ajde da kažemo, i srednje generacije. Danas, samo da podsjetim, naši dragi prijatelji The Pub, danas smo nagradili jednu damu i njeno društvo. Dakle, veliki pozdrav za Andreju koja je zaista poslala fantastičan komentar na naše pitanje. Andreja će uživati sa svojim društvom, dakle sa ljudima koje voli u The Pubu i sigurni smo da ćete uživati u pravom fudbalskom spektaklu. Dakle, i danas smo nagradili jednog od naših vjernih slušalaca, u ovom slučaju slušateljku, tako da očekujte od nas još dosta toga lijepog, tačnije prije svega i dobre muzike i neke interesante priče, ali i ovaj poklon zaista fantastičan. Veliki pozdrav za naše drage prijatelje u The Pubu i naravno pozdrav za Andreju i njeno društvo koji će uživati gledajući neku utakmicu. Sve je ljepše kada možemo ljeto da obilježimo na najbolji mogući način, u ovom slučaju kada možemo da uživamo u utakmicama na svjetskom prvenstvu za ovu 2026. godinu. U nastavku Edita i Georgi, dakle jedan hit, a na listi su još i Ana Nikolić i Senida, ali i Aca Lukas i Dragana Mirković. Ostani uz nas.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je Mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vaš

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Bilo je to Tamara Milutinović, 18:49 i tako malo po malo došli smo do kraja još jednog lijepog druženja. Ponedeljak, nadam se, onima kojima teško pada da smo svi zajednički to preživjeli i da smo krenuli u neke fine radne pobjede. To bi bilo to za danas. Danas smo i nagradili jednu našu slušateljku, tako da mislim da bi to bilo to i drago nam je da nam se javljate, da tražite muzičke želje i da uživate u svu onu muziku koju vam svakodnevno pružamo 24 sata neprekidno. To bi bilo to, želim ti ugodan ostatak ovog dana.
1: Marketing Arena Radija.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Marketing Arena Radija.

0: Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio. Prve i prave informacije. Arena Radija. Tačno minut.
1: Poskupljenje goriva znači nove troškove za građane, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. ASK i Ministarstvo zdravlja jačaju borbu protiv korupcije. Turske investicije u Crnoj Gori premašile 35 miliona eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Od sutra ponovo poskupljuje gorivo, a to će prema riječima člana predsjedništva građanskog pokreta URA Miloša Konatara dovesti i do novih troškova za građane. On upozorava da rast cijena goriva utiče na poskupljenje prevoza, hrane i drugih usluga, te dodatno opterećuje kućne budžete i privredu. Konatar smatra da država mora imati jasan plan za ublažavanje posljedica rasta cijena i predlaže paket mjera za zaštitu životnog standarda građana, uključujući povećanje penzija i smanjenje nepotrebnih budžetskih troškova. Agencija za sprječavanje korupcije i Ministarstvo zdravlja dogovorili su intenzivniju saradnju u borbi protiv korupcije u zdravstvenom sistemu. Direktorica ASK-a Kristina Bratić i ministar zdravlja Vojislav Šimun razgovarali su o jačanju antikorupcijskih mehanizama, primjeni novog zakona o zdravstvenoj zaštiti i mjerama za sprječavanje mita i sukoba interesa. Poseban fokus bit će na strožim pravilima za primanje poklona i dodatni rad direktora javnih zdravstvenih ustanova. Prema podacima Turske privredne komore, investicije iz Turske u Crnoj Gori u prva četiri mjeseca ove godine dostigle su 35,28 miliona eura. Najveći dio ulaganja odnosi se na osnovni kapital preduzeća i međukompanijske zajmove, a iz komore poručuju da to potvrđuje dugoročnu zainteresovanost turskih investitora za crnogorsko tržište. Udruženje sportskih novinara Crne Gore je kandidovalo Pavla Pepđonovića za 13. julsku nagradu, uvjereno da upravo njegov višedecenijski rad i ostvareni rezultati, a posebno organizacija 4. mundijala prijateljstva u Ulcinju u septembru 2025. godine na najpotpuniji način ispunjavaju kriterijume propisane za dodjelu ovog najvišeg državnog priznanja.
2: Vremenske prognoze. Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori, u južnim i centralnim oblastima Crne Gore pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim predjelima prije podne pretežno sunčano, a poslije podne promjenljivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizzair i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Do donesite mi jednu picu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Arena Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne Zebra, Rolo i Plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zadakom. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
5: Halo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešton.
6: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
5: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
6: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing Arena Radija.

0: Alonso.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Arena Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvalitete, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me. Marketing Arena Radija.
3: Stole, daj bre neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: najdodobrija.
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing Arena Radija.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Alo, alo, sudija, nije ovo ofsajd. Ovaj nas uništava. E, ovaj na mjestu.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. Ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing Arena Radija.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.